smøk meg på træra. Jeg er på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke buskene, går jeg for bæra. Døffere søstra din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi. For mine

I go crazy. Leave a point to me in the flaws, hvem er de? Yo, bro, hvem er de? Say la we, I guess the rules, alle rett, yo. Alle ting de faller fra, prøv du push det sammen med brikker, jeg mangler mange A. Kanskje allting er en test, en samme ravis, jeg prøver å være hard, men denne testen skal jeg skalle A. Hard ass motherfucker.

er viktig for de begge to gir smil og han vet ting blir til og ting forsvinner og så han er glad i det han vet og det han ikke kan forstå fordi at roen er bevegelse og reisen er et mål han pynter hulen sin med blomsterne han sår.

Kaldsvett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt får du pappa bank.

0: si fra hvis du noen gang blir kald, kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stygt, får du pappa bank.
1: Goddamn, jeg trenger ferie. På mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg opp, sender hva skjer de? Goddamn, trenger en stil, gal, null tot. Bitches, bra hos, ikke full pot. Graver og graver og graver, det er null stopp. Virker jeg så tids en gullkropp.
0: Trenger en sektoralarm, jeg trenger en sektoralarm. Mitt hjerte i brand, trengte en sektoralarm. En som kan gi meg beskjed når det blir for varmt. Varmt. Du vet jeg lider av savn. Ja, det er sant.

Store klokke sier ja takk, jo takk. Mindre klokke sier tja takk, tjo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er med fra kamelen min, jeg må svelge. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk og hvor det smeller. Nå om dagen har ingen tid til bagateller. Vi går i hagen med litt weed og ektefeller. Kulturelt i en istid hvor penger teller. Jeg er ikke lei meg lenger, jeg har hatt en bra dag. Sola var i Kuba-parken, jeg hadde nok lag. Bagateller holder livet i gang. Ja, det faller ingen bomber i dag.

Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Her er meg som håret mitt stinker. Samme devil, skoene mine blinker. Fly guy, cool boy, cool sneaker. Som folk ser og klikker, virker kan jeg litt for kul. For litt for mange folk er så mange sneakers som jeg skal få solgt.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner.

når du snakker. Det er bare tørna for meg. Jeg bare faller ut, men lover at jeg hører på deg. Du kan skite på meg, for da kan du se blodet som bare pumper.

0: eget sverd. Fuck å være overdådig, jeg er meg, det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, over en tors 200 tonn fisk. Kommer fra 0,1 tonn kompis, investerer minigert med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Isolasjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men har bare tatt litt. Tatt meg av det fri, jeg lagt ned av idiot mitt. Kom til ta rehabilitering, senter klar for å begynne på nytt. Fikk en støke med motor, traff veggen, reiste meg etter jeg gikk kaputt. På havnelager er det en gang forbudt, leken er lett, tung i tråd.
2: Herregud, herregud.
0: Jeg er Danneke, Danneke, Danneke. Jeg er Danneke, Danneke, Danneke.
1: Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er deg der du er du med? Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med?

Tenk når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubberband. Sima, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest.

Alt om meg på ramsom, jeg ser han rett i øya. Vet jeg aldri hva som skjer, om jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg er ikke 19 år. Men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest. Når sorgene har fått

setter oss lange skinnbelter. Vi knekker den stilen som jeg skal. Vi setter en jævla høy standard. Vi er kasino og dere er bingohall. Gjeng med skadede hester. Fuck it, vi slakter hele stall. Swaggeren og polo, whisky rett i koppen. Kan med Toro, cash fra 2-6 i bono. Jeg er opptatt kjeften før jeg flekser. Ringer kall med Frodo. Skriver et vers før jeg ringer til Sverre. Setter en press på å skrive det dumt. Du får nok ikke høre det dessverre.

orker ikke late lenger. La forhengen falle fritt for fulle saler.

faktisk idiot siden jeg snakker som folk som er måten som ikke 90-tallet kjenner som ikke den egentlige kulturkringen med folk som banker nazister. Sendte de ut av byen som en antifascist med et kjeldsord som 1940 bare var en liten feiltagel så alle kan det feil meg. Og det er ytringsfriheten som er i sentrum og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der!

0: Du skal høre mye.
1: Ja, hva er det du har opptatt?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, skuse, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

Ny telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Med